0: Galantis, David Guetta and Little Mix. Heartbreak Anthem.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hands on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
3: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det luksus da.
4: Bli sånn datariking.
3: Ja.
4: Jeg vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg eller bare om det dataen de liker.
5: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
4: Ja.
5: Det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
4: Ja.
5: Ja, da du som en sønn.
3: Ok, slapp av. Det bare data, Gunnar.
6: Ja, det bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 ganger 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det luksus da.
2: Bli sånn datariking.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg eller bare om det dataen de liker.
3: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
2: Ja.
3: Er det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
2: Ja.
3: Ja, da du som en sønn.
1: Ok, slapp av. Det bare data, Gunnar.
4: Ja, det bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Gratulerer. Da bilen EU-godkjent, så du kan jo se litt hva vi har gjort da. Vi fant noen småting, da. Så, men vi har smørt opp lenkearmen, byttet viftereima, spyleveske, pollenfilter og... Ja, så da blir det 26,658.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.